0: gwe yezaliire akumuteire enkaha omwana wa bagimu kuruga side za okyampa tima kitone mahanaga mpora mpora bale muno kitone kuruga side za kagadi
1: kusa kakindo
0: wanje
1: kusa kakindo